0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.